Adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaz, adajki namaз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз, adajki namаз